curhat mungkin atau meluapkan kekesalannya ya, sekedar request lagu boleh banget ya, langsung aja gas merapat ke www.nextyearradio.com.

apa nih ya namanya? Aduh, pokoknya buat kalian aja yang gabung di room NG Radio ya, happy listening aja. Dan langsung merapat aja kalau misalkan pengen request lagu favorit ya.

BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang NG Radio. Your streaming station.